0: And if I want a shabby government school, you know, I'm just a mumra bunny monstering in answer.
1: No crap, but
0: can I get to every chair? Can I get to every chair? Bishop, apostle, no money, you rather the V, the winners, so more chain or moon to win. I was so because the normal Nakakra
1: and your moon to Nakakra.
0: I didn't why I quit and why, yeah, why.
1: Okay.
0: We are near Bubon Catania, Atuna, Edicani, a fashion near yet.
1: You're caught.
0: Nah, you're caught. Well, you know, swatch. But what did he say now, Fleffy?
1: Wow.
2: Oh, if I saw me did it, because I feel good, yeah.
0: Crodia, dear J. Diana, Nana, say Crodia.
2: I could hear you when you say, but that's rude.
0: And J. Crodia.
2: I do it, huh? Oh, Mikio, would there be a team of
0: Medas?
2: I am a worker. You see, I know. My lady, I'll be attacking them, the alcohol hospitals, to Etimukuna. We did say.
0: Maria, Maria, credit through. Revive that work, oh Lord. Kenya, where you may.
1: Okay.
0: Let us to topendicos body to Maria be as if you got
1: amen.
3: Amen.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la I'm going to say,
3: Matthew chapter 8, verse number 14.
0: Matthew 8:14. Ah, yes, you call my mean a waffle or damn person and a hope. And also, an answer. Yeah, you're in a guy.
1: Wow.
0: Into which my mouse receives the air in a bit.
1: Instant.
0: Oh, my God. Why?
3: Matthew chapter 8, verse 14.
0: Uh-huh.
3: About Good News Bible.
0: Mm-hmm.
3: So when Jesus came into Peter's house, mm-hmm. he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever.
0: Mm-hmm.
3: He touched her hand, and the fever,
0: and the
3: left,
0: fever
3: her,
0: left her.
3: And she got up and began to wait on him.
0: Baba, wow. Yeah, no, no.
1: Amen.
0: Yay!
1: Hey!
0: And your body is so yare.
1: Amen.
4: Amen.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la